예? 이미 더겁니 과이벽이 중간에 나를 뜨는 어떻게 애넘녀가 미생해 아메지 점광기 중간에 수가 빛과 쟁기 더 구해내게 에너리 뜨는 어떻게 내봐 소코 아게르 두국지 어떻게 지세르건 미생이 저떻게 지 밑에 소코 에 아게르 두국지 세르건 미생이 저떻게 지 밑에 소코 원래 저지 다웨리 다베 줌냐테 이메지기 더운에 내게 들지 뜨게 더 생게 알레지 미 더비기 비기 뜨는 어떻게 내봐 슬링기 식 160,000 아마치지 전 톰과 들 티켓 엔 라인 아마치지 전 이러고 곧고 마이틀 티켓 엔 메센 마이틀 엔 가시트 가시트 마이틀 티켓 엔 뜨두 뜨드나 뜨르 버거 러시넷 아가 트로레테 야니 톰 마이틀 티켓 엔 라인 온 더비 가잉 안 하고 소모게 아마저 이 돌아가 곧 들 비 뜨굴 티켓 에 거기 기티오 비 가잉 안 하고 비 소모게 티오 아마저 비저 뜨 가잉 안 하고 소모게 곧 들 티켓 뜨 어떻게 엔 미테 넘버 6 Not the gonna be big eating about 160,000 I'm a chill get young on star 274 HM I get till ticket the not gonna meet number 6 I'm a charo chicho to gamma charo chito not gonna new go till ticket ticket the not gonna meet number 6 ticket the not gonna meet number long I got a ticket young on chito in on chicho on tom got till ticket and rainy chicho gon go till ticket no go let to name kwamut kumita web star ingemo Kesijis, amache chijoto kwa higine ndetu na otoke ni ndu kwenye unogo tile tikete. Kwa chill giti yungo ni star 274 ash, age tile tikete na otoke ni ngungete. Amache bichoto kwa inga na nguja onisomo giti yungo. Chotum kutinyo utko tile tikete enraini. Pichotum kutinyo na kapisa kwa tile tikete enraini. Amache kwa higine ndetu na otoke ni nyune itile tikete na otoke ni mite namba. Tikete na otoke ni mite namba 6, na otoke ni kakisiri kule boda. Not again, I guess you go let boda piggy piggy. I want to bustling is a get your target 160,000. I'm a chip on the journey and I'm going to show you. I'm a chip on the chichoton on Tumga till ticket and Rhine. Negale chin congratulations. Go yell jigger piggy piggy. Ninon piggy piggy. Never 160,000. And I'm going to chichoton and goody. Oh, your mama piggy piggy pig jogger. Kelejisoi magtayano kule uguna 160,000 ama chichi jota gangu tu yak 160,000 and ngo bigibigit ne 160,000 ama chitil tiket not gne ngunget iol chige bigibigit agina ile iol legitio silingi sege jota ge tiptem agu silingi sege jota ge so som gitio ama chichi tane tumu ga til tiket en raini ama chichi jon tumu ga til tiket en raini ame chigo egi nyende tino toge ene ndo u inyo ne itile tikete kwa gaya chill giti yungo ni star 274 ash age til tikete no toge ne mite number 6 goro chita ne tile tikete toge lechi congratulation ame charo chichoto non machi kwenye kwa til tikete age lechi congratulation siri giti yungo ni kwa I chill star 274 ash age til tikete no toge ne mite number 6 kagisir giti yungo ni kule boda kagisir giti yungo le boda aranguni noto gine gigure isaia ingele isaia ingele goma itinye plano titil tiket rainis isaia kangi kasole chito ne tumko til tiket en raini inyo ni til tiket kikuni mpona asyebo 998 so ili nene ngunio isaia angu tinoto gine gigure robate agere robate angu tagine katil tiket robate aguka tumo kutinyo utko til tiket en raini agere katil tiket togi gochi silingi shiki chotoge 108 84. Agere ka til tiket ngu tagi nagi gaji silingi shiki chotage 372. Kaso senge amachi chichon tom ga til tiket en raini. Mai til tiket en mesete. Mai til en gasit kasite. Mai til en go losini taga tururete. Kesi jis? Manachi tiket nukungu litune. Ko lega nigemo omita susi. Anangugu nomita akwebsta. Ako mai til tiket em. Amache inyon itil tiket eni ngune Ichil giti yungon star Chichantumo itinga pesa ne Ichil giti yungon star 274 ash Agi wekte message ang number 6 Iwekte message giti yungon ang number 6 Number 6 konoto gine mite boda Kagisirko le boda Agonoto gine bo 160,000 Tetia anyun kaso senge Mite chichonga til tiket en mese Kotile nga asit kasite Kotile ngo losi ni toko aturur Agungu niko lene wiri top jumyo Keme chigir cho sangi neka pisa Magir chini nsangi
chamdaat itil ticket lakini chito name kotil ticket ine nokose ningab inyendet kokaitile chito nekokose netokilechi congratulation ku chichon tom kotile en raini yani sikotil ticket kityo kelechi pap asikole oh kwani dakamatil ticket raini komotokile ino congratulation kwa hivyo it